0: За ингээд яг өчтөрийнхөө хамгийн сүүлийн темпер явуулъя хөө. Өдөрөөсөө хамарцаа.
1: Сайхан.
0: За ингээд энэ бүтээлийн анхны тоглолт эхлэхэд бэлэн боллоо.
2: За.
0: За. За бэлэн болчихлоо. Нэг, хоёр, гурав, дөрв, нэг.